0: موجو پیال ما با هم بر بوش تو با آن آتی نیست بیش کرده موجو بوش که من تول دیا موجو پیال من اینکه آن آتی اینکه دانه خونه موجو بطور جنگو و شنجان و چن یه دی بده تو زاوتنا پروش نباشد aldık yine hazır 550 bin koy 600 bin koy ben pul etti hem de bununla 250 bin koy pulunu bankadan kaz aldım
1: ben bu ayısı oldu bana da geçti de ne sonra çıkıldı banka
2: bu gibi danı sıkı dediğim işi olması bu ananı alıp sıkılmaz zavutta iş güçlü deyip kankayın ha
0: bunun temizlikini ne kadar yakışılık hani Yani mümkün olsa şunu bütün bu Cungo'ya bu Cungo'daki birden bir el ama o bazı birden titip aksken hoşluk bir titip kuzuş arzu armağanım ben bunu
2: Açığa takla 13 gün şişen
3: Bu pinzi de 16 汁 有没有就是蒸过可以放比较久的
2: 那那个房间你用
3: 我要拿两个样品到时候去
2: 走走走
4: 带皮子的
3: 这个是带皮子的
2: 嗯
3: 这个是不带皮子的，
2: 嗯，
3: 这个差不多了，直接走去。
4: 没说明，
3: 行，那一样，给我一瓶。我是三十多一车，我是买少买少，我就不跟你说了。我就是因为多。
5: 到时候我们可以好好谈一下，价格嘛优惠一点，品质做好一点。
3: 好，那就这么说，到时候微信联系吧。
2: 嗯，好，微信联系。
6: 霜降降至。十六只的大额意向订单，这份来之不易的契机，让他紧绷已久的心，终于舒缓下来。水，是让人们活下去的血脉；土，是让人们活下来的底气。每个人来到这世间，都是带着使命的旅人，而穹顶之下小小的每一个家。便是这趟旅程中最温暖的驿站。
7: 说到我的家乡，你们一定很好奇是哪里吧？那就是十六支乡皮亚勒马。这里的特产有很多，但最独特的还得看石榴呢。每年这个时候，就是石榴大丰收了，家人都忙前忙后起来。
6: 在皮亚勒马，石榴的盛名让这片绿洲成为了无数目光的焦点。在这片沙漠环绕的恶劣环境中，他们用勤劳的双手打造出

0: 这是
1: 93的白鸽嘛，不能叫的。93的说，开始没人来，不晓得没得人看，哈，不开始没人看的，说啥的没得人看。Mən tutman etişdim, ögəndim. Ağın ikisi bir birləşdir bəqə edib, on sol deyib, oynaq etişdimlərin ögənib. Bu, bu qanı ki, bu çavaq erişib, nurğun uyuladı. Üçüncüsü bir, otursun bir anadan qısam qonaq ola, deyib. Otur qarşını bir qıpaq edib, otursun da atlan. Onun məşq qıpsam, bu mu, bu qaldı.
2: Ah. Ey,

0: 喂，拉夫曼，
1: 喂，
0: 拉夫曼。Mustafa, hey, yaxshiman. Keldik. Hey, tinchlikmi?
2: Keldim,
0: bolam. Tinchlikmi?
2: Bugun adam jiqma.
0: Bugun adam jiqdi. Bugun adam jiq tushdi.
2: Shukrdan kelganlarmi?
0: Ha, biz shukrsin. Nanjing, Shanghai.
2: Ay, da çıxıb oyun qoysan
0: sonra.
2: Hə. Nə deyəndə çağırdı o, da o yox yeni bol da xan jo bağlı yox şofun.
0: Yəni qon.
2: Qonun bu çıxır. Ni ingə məni çiyə o gün çağ tradisional minzu bu da zonghada içə.
3: Mən mən 1 gün də yənçu, çoxu bitir.加帕尔享受着和家人团聚的温馨时光，虽然奔波忙碌，但是有家人陪伴，就可以洗刷一切疲惫。
2: 你看这个，我三个月的时候，我来送那个包红包吗？我们。
4: 是你一个人跟，我都按一个人跟挂个就算了，干嘛？
2: 不，你吃小吃了吗？做个对不？
4: 一个人吃小吃了。
0: 嗯。
3: 早年间为了让生活更好一点，一心扑在演出事业上的夫妻二人常常都是在舞台上连轴转。襁褓中的大儿子几乎是在后台里被同事们轮流暴打的，甚至还闹出过让市长帮忙看孩子的笑话。如今大儿子阿迪力已经有了自己的事业，懂事的他和母亲一样支持父亲继续跳热爱的舞蹈，而对于逐渐展露出艺术细胞的小儿子穆斯塔法，加帕尔则动了培养接班人的心念。
0: Ma ba ki to ba gaz din kiran da mana ona boşu da kiran da bu alıq bu nazir köm degen bizniki alıq burun quşlarning kimish toqoylarning ki gazlarning ki har xil nadan kelgan usullar bu toqoylarning mamandagan ma shaklda gazlarning harakatlarini aytmasizmi qirg'izmi gazning kim harakati buninglar bo'yin tan chiqiljimi bo'yningizlar qirg'izlar i r sen s bu yo chi ba Ha, boynum atımız kol tan çıksın. Ha. Anladın mı? Boynuna aldığa hareket. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Ha, yaxşı. Həm də xumiyan xeyqvanı. Kaysa. Ha, o.
3: Ha. 由于平时演出繁忙，小儿子穆斯塔法系统学习舞蹈，主要是在加帕尔一个朋友的培训中心里。他有时间的时候，也会来给孩子。